Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

Ny musik, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Navnet mitt det Are Bakke. Jeg bor på Eidsnes i Sula, og han har vært med en del i Radio Sunnmøre en god stund. Når det gjelder min sang, så har jeg en spesiell sang. Og det sangen «En underfull frelser jeg eier, men lenge forstod jeg det ei. Nå synger jeg glad om hans seier, at alle må se han som jeg.» Og grunnen til at det min sang, det at det den første sangen jeg lærte meg utenatt når jeg var blitt en kristen. Så den sangen har betydd mye for meg i alle disse årene. Så det en sang som jeg glad i og liker godt å høre.

0: Du kan jo tenke deg selv hvis du 100 år gammel. Du trenger ikke være så gammel heller, men når et ektepar kommer over den tid I livet hvor det rimelig realistisk å forvente graviditet og småbarnsfødselen, så tenker han kanskje ikke mer på det. Så kommer det altså en dag tre engler til Abraham og sier at om ett år på denne tida så skal Sara ha en liten baby. Og da lo Sara, og det var kanskje ikke så rart. Abra Ivar Fippervoll skal få tolke litt for oss et minutts tid nå, hvordan dette kanskje har foregått.
1: Sara lo, hun

ikke deg, og i far en stund han tar deg inn til seg. Har du lest om Gud da han besøkte gamle Abraham? Han i undring lyttet til hva Herren sa. At på denne tiden neste år du kommer ei på skam, da skal

God morgen til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Mitt navn det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Kjekt at du har skrutt på Radio Sunnmøre denne morgenen, og jeg håper at du vil følge oss utover dagen.

God morgen til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Mitt navn det Ragnhild Kristine Bartdal Espelund. Kjekt at du har skrutt på Radio Sunnmøre denne morgenen, og jeg håper at du vil følge oss utover dagen.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Hei, jeg heter Eli Hatlen. Jeg bor i Volda med mann og tre ungdommer. Og jeg jobber som pastor i Ørsta Frikirke. Det er så viktig for meg å formidle at Gud har et stort hjerte. Han tåler vår tvil og vårt liv. Han ser det store bildet. Han tar alltid imot når vi faller. Det beste vi kan gjøre er å holde oss nær til han. Hvor er du planta? Har du nok vann? Er du grunnfestet i han? Vi hører trøstesang med Mai Sissel.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Og vi skal fortsette. Vi oppholder oss på Søre Sunnmøre her i Han er min sang og min glede på Radio Sunnmøre I dag. Det var Harry Andersen du hørte med sangen Når sorgens mørke skyer. Og så skal vi slippe til familien Knotten. Å, hvor Gud god mot meg.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

Jan Groth var det som tolka Åge Samuelsen sin tekst «Maria, hvorfor gråter du?». Du hører fremdeles på programmet «Gode gamle» her på Radio Sunnmøre, og nå skal vi hente fram en gammel sang. Jeg vet ikke hvem som skrev han, jeg vet ikke hvor han kommer ifra, og jeg har aldri hørt noen andre synge han enn han som skal få lov